na ndoza rige ni abade anada okuve twava mumpaka za chan au yashaini ngoburu nje nyo campaign eno najja na samba ko kao naso kupanga teko ku performance ne mpira jino jigenzenga jigenderera abade yafuna muko kunoka au ne mukosa muko then ne mpira jisembyo ko aneno asani mu biro abadasha.